ko e tata mi ko hototonu e nima I he fia fini pa ko fwa malo foki lava lere tau proklama ko ia ki he ahoni ko fwa malo ki he faifekau ki a sione katoa I hono whakawa tau proklama I he fia fini a ki a lotu pe a whakataho tau waka tau furau mai e ni wa umai ki he hoani pia pe he foki e fwa malo ki a toketari nita manu atu pe a mohina lei huke huke I he lava ko ia proklama a I kainga niwa fwou map te malau I he e fia fini ko ia te whakawhi e bimu tota mita tau ki he tona ki ka au proklama ako tutuku ako malunga tonga whahoko atu e na tokon palestini e la atu ongorea fwa malo atu la atu la vrelei ai proklama ko ia he fia fini pe e foki ki he proklama ko ia ako tutuku ase atu tai whakahoko atu ia e whaifekau Moses e hori pe a pe e foki ki nau sekretari ki a te vita kata ofa ate ufa malo ka uheina i London tuifua e lava koe ta programa hono a tuku mai a hongo ngō pa mi Australia ki he ahoni pe a pe ufa malo ka kaptonga mai rei malo ka pito katonga lava lerei programa koe tarano e malai spoti he ahoni pe ufa malo foki ki programa ako a tutuku koi a apfo ou ki nao sekretari ki a peta tausinga Kennedy pe a mo Solomone Sakaria tau I paanga I he lava lerei koi a e proklama koi a ato famalo ke proklama koi a